Sebo wachitiwa kusumba wafe kakoza Christopher. Nze Nalongo Nanyondo Florence ne mwanyina nze kakoza Ronadi tukukwasa kuwa omwami wange kati omugenzi Salongo Christopher Mbowa tukukwasa omwana wafe nga yasooka Kabazi Martin Mbowa aweleze omukama obulamu bwe bwonna nga Yosefu omutuukirivu yamukulembedde.